bara visa sig kan daje. Ett ut i sand i ett rassen di. Stor över torgen om förneva mai. Carmelo solo mio, Maria Maria. A San Vieghe si canzone solo nato ne può fa. A Rabì.